на папоринку. Alli madui cantam me candeleg, pe mie ce chiop pramundania mica, en ce da sarava.